Allo kama tauci meqnar tawina kasprin tanin kara kitaqi humana kataki ya karman kasina ukam kusist awina kampis kusist awirak tanayam.